0: der gwadr i o rwyd wlw mi swli. Sa gwnnw a gwli fi miwn nhw, i fwy fi miwn nhw, i nhw fi o fel o'ch bwf yn nid o'ch miwn nhw llw. Da gadana, o'n i ga swli o, deud swm yn i awgod i, mae chai chadi chaswn i biti o latsi o chadi chaswn i gwmeinio o digwang yn i chobe gwael o'n mig, dros o'n mig, o fi gaxil o'ch dwm i, i lan i wngi do, chogi i lawg drwy fyny, dwch o'r rea chaswn i. Dema, damanna, Dame Lee, you win your tuni, Ohoti Yak to Sunyata Tanganing, Nanorak Milo Aitsi Sunni, Timingani, Unyaroti Gilamayang Mini, Aitsinir Mini, Timingani, Tako Oko Tu, Arnangalo, Ritongagillo, Tokuta Lord of Vini, Komain Namut, Ninga Dolo Tuni, Isumakitu, Ninga Hausimayo Lord of Vino, Ninga Guartu Ninga, Imang Akigiang Arsuni, Pusi. Pius xalok tu vina ninga ngak to alut suni ilani ungi dok to ming ima su su tsayagani te ma khitong ngi ni arna pengani lo inwar silok tu vina ninga suni au ko ti utilong ni rami irni mini ai ti go mali lok tu vini u galo kisiani anaka nga to khuta umma pita khum nei mata sukku sia lok tu vina na utuinya ni Tukutsi khattalik suni inyunni. Teme makapian aktualung ikpalok tuvinik. Teme inui amisui khimani alang mata. Tavangat kuvimit allan. Ungasiktumu tikit suni kapian suni tikilok tuvinik. Kutua rapimit pijuit allan. Itit jatualu lauk simam mata. Ungavamun. Upinagani ullumi khawimauti vugut. Ilagini tinni.
1: Kinga no alla teikwa himari himari tolog nimi yui. Tu saumanaktut.
2: Akini si summali tama neilin nupimari utiiva tama se minga unikka leangu yumini la teema unikka runnarlo tinnu no vuhmiunun.
1: Tama na atuutilla rittu vini aluma tu saumaravna suungut sunillu ingirusillu iltariyaut sauman. Joani uhaitu ingi rusliari lauta vininga amisunu nuna vormiunu tu saktau si mamma natangimman. Taanna tu saalaa tu sauvut ingi taulappu taanna. Ammalu taanna pimmariuti tsoro inyutti tu satuirearnimi ili saktau marihattamiratta teikkualu suliyunguali urtikutivut uhaatsiari ursanommin inyutti tu satuirearnimi taanna. Tigullari lauttara uhausittinin asioita ei reahaknivut ammalo unikkaa tuotuharnin, teitsumantarnin, sulijungua jutsanin, nuotsiliumi ruminak naksuni sinaktumareelu tamanna.
2: Liisa, alkei tamanna pilleri simalaravioa, kun ikalla kimikkuja reakalautussa olutillu, kanuittu ulormangat, kauina sokkaalutit, ammalla apersukattelaututit, inna ojunik. Tamanna li pilleri valleelertillutit, inna ni pilleri katekasutillu. Tamanna ilinno kanuittu isimava?
0: Jaa, tanna pigiakpaleelertsuta aukkoutiu pijuhakneveninga kuuvimmi. Sivullimi naalatui nahtasunga nipilia vinerning avatakkuni teitsumaintarning aukkootiumit saanunikkaatuning taanna naalautikalakkuuttu saavalaukumisuvu peruksanirani ataatatsiamallu irnima unikkaahtasimammisuniung kisiani pinasu khatigipalialersuta ivuliviliarsutalu akulivimmiulu ilaummitillugi inummariit kati khatigitsugit unikkaasioqvigitsugit naalatsugillu ilaqarpunga tainna ilallutura aukkautivineq inna aullaluk ataataksiaraaluvinera lajunik tusaahtasutalu ukhausilirisuillu inummariit allasimaninginni aaqqisuitsiaqatigi khattasugit unna imailingaariali ilaraqattasuta allasimaninginni aaqqisuiqatigitsiasutalu ammalo kuuviliarsuta sivullipaatsiami aurautillugu 2021 gutillugu novarnartuaru qaqtuviniutillugu aqqaagungani kuvilert suta nunna viningani takuyak tusta kunial larit suta aktorer tusugo mani guna vininiko makwatara tupir viviningit larattautit sutalo khalagert tuhatta suta asininnununnun najortau valortunun inunnun inukhasugunnaitunnun aversiuvik inuksutalieluk inuksualulik amisortuani inuksutalimmin takulaujummiyugut najortavininginiamisunik takulartussuta nunnalutuviningani khaujillarigiorsuta takullarigiorsugu tukisilliuminartorjuagulauyu taimailuorsuni 2024 ukiumi kuviliasimmisutalu laujummigatta aularuuliuqertussuta nipilliuqigiartuqattassutalu арпангвансининг писуквансининг апутиккуун сила дэйман ханнуиттутуиннани нуитахатаохаттаниармаюни ауккоутиу сулиюнгуагунинги саққиаалерпата такуннаулаартаулутик
2: и тэйман аджигингитунит иннерни тусақатталоорту сауммигавит таманауникка биаувалиатиллугуилаа кисури тэкко тусақатталоорту иннерни канауджерилуангуалаоққигит аммало кана тусалаортати кана оқоусеригумагаяққиген
0: таманна ухартаувалоортуин тэккунугаллуту ауккоутиу нинманиалуа тохутсихтаниалуа наллиутилоортинагу ухаусиллариги ухарпалоортанги унгаситтуми питсутик уллуммимутикисимаммата таакква тигухаттасугиллу таитсуманиго ауккоути хопеқолуапиу тимингани ути иссуни комайнакунну иллу хингангатигу ухаалаорнимагу тага тапва тикиппо тамаунгапара ернеапига макимма хайгуннатара илиннуорнату ланнисуни лортувиниумма тага таакква ухаусерилортавининги таакконани сулиюнгуани нуитаммиюит на тамаккуатага инюит униккааривалортанги сули сули 1899 ми пиюхартувиниугалуартилугу ухаусеривалортанги уллумиму тикиммата
2: I can see Tamale, Tamakan Takuyumanak, Nunavumuni, Tamasuming, a Takusotit near Lusikisumik, Takokoneaki, Amoli, Binaminakan, Takumanak.
1: In your Nehaika Tahorivot, Apitalangatamani, Ungavami, Nunavimi, Apitarang Autirigatigotana, Sibuli Potiloro, Sibulimi, Kutrami, Takunara, Taular Mata, Katita Vingani. Alling is in Martolartuni 7:30 opat, May 30 me, Amalo Allerirtune, June 1, Ilinevim me, Ritiralir to code 1:30, Takunara Larmi Yoro, Ilisar Pingani, Yani Marik School, Tavani Larnia to root, Takuamako, Sivulimi, Takunara Artisic Halan Rataku, Jomi Pigang out here at Tigo. Nui khurivo rot kucho amioni tunga se tselo se takunare to se la kusi amalo tamani kucho amiri rutta khwarta le ala mi rot ili nervio i khali sapinga ni takunare ta la se ta June 5 me 7:30 uto pa unnu tukku amalo khwarta mi ri rutta kan sulle ala mi ratta June 10 me te ma tse ne 7:30 uto pa i khali sapinga ni ili nervio takunara ta ulam meyo tunga se tsela se khaila ko se amma looking le pangane ta siora le alarm meyo rut e mat seina e khaili sarpingane June 16 me 7:30 utor pan takunara ta ulam mata inun ni khai hatta hore vo rut takunara khai khai se takunara ma at se ale anak to marelo mata na nui la ro galo artilo ro pover ni to me aronalerto ping okio me pingo na jo hasu ma puver ni to me nu ire ang au tiri laura vo a mi so alon no a ai viu laura vata ni pe to tu na se ang laura mata ini vita kun na ra to dai ma ale na to sa mata te ko so vi ngo ale te ho te vo pisite alo mata
2: e la kolok khanu tu na pe ko tsing itan ne khanu ile sige kan na ma to ko se na ko jan na me la ngin ne
1: nakok me ko mavoro pina so khati khatta si marli matining inyum marining uvikaning ammalo pina so khati khasong mirata takpali takpali yalriyit tusagoti lriyit allanguartit te ko pina so khati khatta si marli matse vo nakok me tam marelo vo da na atuti ko nasiungwa galo man ullumi
0: annuga liurtilu nipiliurtit ammalo saput isillarialu tsuta teemeiliulilernik suliyunguatining pinassukhati khalinneqnik uvagut inutuinnausuta taimaang aulatsili liniutjanginnata taagatagalu ilisarsugu ilisarsuta taakkualu suliyunguagunermi piyariuqsatut namminerlu pinassugakharsutin asianing mani mallaritui iltsisiarumatsutik uvigarnisautuarami ukhausermin ukhausiti ukhauserni ngallianituinna tammakallatamini ukhatsiariuqsaqattasutin taimailingaruit mani mallarimmata taimaallutuq pinsuqatigiangi allianaqattatuit nakormiisertavut ilunnasangi pinsuqatigiqattavut
2: qiyannamiittiaqasitamakki